Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Hey, boys. Hey, girls. You're so motherfucking bad and sexy.

Og nu fandt jeg ud af, hvorfor jeg ikke havde noget lyd i mine høretelefoner rammer. Ja, ja, ja. Jeg er bare ved at blive gammel og dø. Nå, Farlig FM, navnet det står. Jeg kommer frem til, at jeg bliver nødt til at underholde. Jeg er frem til, at klokken nemlig er 12. Vi skal ligesom have gang i den her fest på sådan en fantastisk tirsdag. Ja, det er jo så sjældent, jeg kan gøre det. Så jeg håber, I er med mig derude.

Oh ja, klokke lokke blomst. Hun er her også. Jamen altså. Hey, ja, du sagde det, Skovby. Jeg tænkte, han skriver ind på chatten. Åh, oh, så er freden forbi. Præcis.

Oh ja, Klokkeblomst, hun skriver, ja, jeg måtte lige kigge ind på chatten, mens du spiller. Og ved du hvad, du skal være så hjertelig velkommen. Nu begynder jeg at snakke Bornholms. Hvor fanden kom

mit kamera, så kan I se baggrunden med solnedgang og mulighed. Det er fordi, jeg sidder nede på en eller anden side havsø et eller andet sted. Og det var ikke nede på Lolland Falster. Ja, jeg har lige taget syd på. Jeg kunne ikke lade være. Jeg har jo sommerferie. Eller også var det mine tanker. Det sker

Altså, nu sidder jeg lige og læser noget over chatten, og Fie, hun skriver, hun vågner automatisk hver 30. minutter, indtil jeg gik på. Og så skriver hun, det var ikke bevidst, at jeg har hørt notifikationssyner. Hvordan fanden har du lært at stave til det ord? Har du brugt Google? You look at me and I look at you. I'm reaching for your shirt. What you want me to do? Det kan da ikke være de der tre jernceller der er kommet på det.

Bollebæren er gårlig, men går ikke på sidelinjen. Han skriver tavligt og siger, at hun kun har 3 hjerneceller. Der må det være 4 en til hver kobler. Finder selv ud. Ja. Så må der være en mere. Det får hun ikke rende og skide på gulvet. Altså lidt som høst.

0: Party FM. Festen starter her.
1: Oh ja, Party FM. Ah, man altså. Så blev Fie K. Tøspis not fornærmet. Så kan man kende hende igen, Vores Gårdby.

Damperen er også kommet ind på chatten. Hej damper, hej fyr. Jeg tænkte, at jeg lige ville varme dig lidt op, damper. Jeg håber, det er okay. Ellers er det i hvert fald for sent nu.

Oh ja, yeah. Jeg kan se, der er kommet en masse fantastiske mennesker ind på chatten, og der er garanteret en masse, der lytter med derude. Og skulle I nu få løst, så er det selvfølgelig ind på partyfm.dk/chat. Eller ind via vores nye app. Den er snart ikke så ny med.

FK, jeg skal lige fortælle dig noget. I går, der var vi ude på tur. Jeg kan se, at hun sidder og laver Snapchat. Det har hun ikke tid til at svare mig på.

BK, hun har altid tid. Ja, ja, ja, ja. Eller no, nej. Jeg siger, i går der var vi på tur. Vi var lige noget Pangea Park, og så kørte vi lige noget forbi Champen. Og var lige inde og se alle hans dyr. Og så også sådan nogle, du ved, sådan nogle med otte ben. Sådan nogle gode nogle.

Og jeg fik faktisk overvundet min skræk. Jeg stod faktisk med en af de der i den størrelse der. Så nu har jeg bestemt mig til, at jeg bestiller sådan en. Jeg bestiller faktisk to, fordi så sender jeg en over til dig også.

Åh, ja. Jeg kan se, at Fiko, hun kan virkelig ikke lide, men jeg vil sige, det kan jeg virkelig heller ikke. Bare spørge Digte, men under alle omstændigheder, jeg vil så vente om at sige, det var faktisk imponerende at se dem, vi var nede at se i går. Og slangerne og frøer og hvad de ellers havde. Det var faktisk meget sjovt at lige være nede at se det i går. Gule anaconda, og jeg skal komme efter dig.

ind på chatten, der kan sagtens skrives tykke bøger om alt, hvad du er i tvivl om. Ja, især når det gælder om Skovby Admin og en del af crew eller ej. For han har aldrig. Det er så sjældent, jeg ser dig, fyr.

Miss Blabla skriver ind på chatten, jeg lader mig altid føle, ifølge maneren 77, du skal ikke tro på. Du er altid stille og rolig, når du er herinde, jeg spiller. Så det passer slet ikke. Den side af dig har jeg aldrig set.

Altså det eneste tidspunkt, du larmer på, det er ved at sidde stille og rocke med til musikken. Hvis det er larm, så okay, fair nok. Så kan jeg godt gå med til det, men ellers, nej. Det er jo heller aldrig ballade, som de siger, du gør.

Åh, det var god den der. Miss Blabla, hun skriver ind på chatten. Nej, der er nok dem, der larmer og laver mere ballade end mig. Host! Fiko! Host! Ej, hvad? Ej, hun larmer ikke. Det er hendes tre hjerneceller, der prøver på at fungere. Det er bare roligt. Det er meget normalt. Korsgaard, han skriver, at mis blabla alarmer kun gør det, når jeg ikke lige ser det. Ligesom min datter. Nej, det kan ikke passe.

0: Ja, så sender Per W. Skam en sms ind til studiet, hvor han skriver, der er der ingen, der laver ballade.
1: Nej, vel, Per?
0: Heller ikke dig, vel?

Oh ja, så kommer der lige en lille besked ind på chatten. Det er Louise, der skriver, står og bliver bedt om, at datteren har skulle hilse Sia plus familie. Hej til datteren. Og ønske en god dag, og hvis hun måtte ønske en sang, nummer skulle det være nummer 555 nu til og fra. Jeg vil vente om at sige, at vi tager ikke imod ønsker ind på chatten. Det skal sendes på sms til 1272. Start din sms med Party FM efterfulgt af din besked. Men heldigvis for dig i dag, så vil jeg vente om at sige, at den lå faktisk i min liste. Så derfor så kan jeg faktisk også spille den, for jeg kan rykke den lidt fra. Så jeg prøver lige at finde den. Jeg skal bare lige bladre min liste.

Og vi tager den selvfølgelig lige i lige en lille remix. Ja, det er den ham, den gode Anders Dinesen, der har lavet remix af den.

Sig mig engang, min admin der, er han gået helt i koma, eller er han bare faldet i søvn? Jeg har aldrig set Skovby være så stille og larme så meget på samme tid. Han larmer simpelthen med alt det stillhed. Ej, nu kom Footpigen også. Hej, Footpigen!

Men jeg kommer lige med en lille servicemeddelelse til vores kære admin Skovfyld. Lad være med at gå ud i solen de næste par dage. Det bliver meget varmt. Du er rødhåret, rødskægge og bliver meget hurtigt solforbrændt.

Men så kan man jo vente om og sige, så kan vi holde grisefest. Det er ligesom Olsenbanden, så holder vi en grisefest. Det var det, de altid gjorde på Mallorca. Skorpion skriver, du skulle tilfældigvis ikke være sulten lige nu. Bare en lille smule.

Skov, der er en ting, du har misforstået. Da jeg blev gift, fik jeg at vide, det var ikke et spørgsmål om, hvad jeg fik. Det var et spørgsmål om, hvad jeg tog. Og det var mad, vi snakker om.

0: up in Detroit. Big dope, still the money. He was getting some coins. What's the shit?
1: Ja, ja, så får man lige en sms, og så bliver man da bare lige kølende ned i støve her.
0: Send him a queen.
1: Amen, altså.
0: Let me stylish. Now that's real, real, real. Gun in my...
1: Per W., han skriver, er jo på arbejde nu, så er sød og uskyldig, når jeg sover. Ingen garanterer, du sød og uskyldig, Per W. Hr. Knudsen, han skriver, jeg skal til Mallorca den 29. august. Jeg skal til grisefest, hvis det er muligt at have Los Coca-Colas og Los Cotteletos som i Olsenbanden. Ej. Jeg ved ikke, jeg kan ikke lide dig lige nu, hr. Knudsen.

0: bang, bang.
1: Skovby, han skriver ind på chatten, ja, du finder selv ude i køleskabet. Okay. Må jeg ikke finde det? Nej. Janne Sønderjy, han skriver så komme med dem. Jamen, jeg spiller ikke Shady så lang tid i gangen. Det gør jeg så. Vi skal lige blande en lille smule her.

Jan Sønne, han skriver ind på klar chatten. Hey, jeg er klar. Ja, men nej. Jeg spiller ikke lige cirka 100 Eminems nummer lige træk.

Og ja, Basko L, han sidder og danser derudad. DJ Dumbo, han er også kommet herind, så tøser, pas nu på, han løber med jer alle sammen. Det plejer han at gøre med de tøser der.

Ja, ja. Nu spiller Korsgaard lige op til dansen. Skal jo stå og komme og skrive an på, hvad der er gået i stykker, om det skal laves eller ikke. Nej, men mit hoved er gået i stykker. Det har været, siden jeg blev lavet, så jeg tænker, det virker stadigvæk ikke. Så kan vi lige så godt lade være med at lave om på det.

Men Korsgaard, det er lidt ligesom en skovby, ikke også? Fordi at, det er også gået et stykke op på første scenen. Men ja, kan jeg ikke lave. Det er også for tørt. PK er ikke gået et stykke under, bare lige blevet færdigudviklet.

og skriver, hopper lige af kagen, skal lige have væk i brandmanden, men er stadigvæk med på en lytter. Det er i orden.

Fiko, hun skriver Storm, men du kan godt lide mig lidt alligevel. Jeg gør ligesom politikerne, vi er desværre taget på sommerferie, jeg vender tilbage om 7-8 uger, så nedsætter vi et udvalg, og så finder vi ud af derfra, hvad vi gør om cirka 7-28 år.

Dumper, han skriver ind på chatten, Korsgaard, du er ved at lave bil, kan jeg sige. Ej, det er en Renault, han er ved at lave. Det er ikke så meget bil.

Og nu får jeg en udfordring. Jeg skal prøve at sige det til abil.dk, at det ikke er en bil. Det ikke er sådan. Det er et fransk formstøbt baguettebrød.

Er der andre end mig inde på chatten, der sidder og tænker, at man ikke skal blande sig i den der samtale, der er med FIK Skovby? For nu sad jeg lige og læste noget af det, og hvis man kommer skævt ind i den samtale der, så er det en lille smule ikke børnevenligt.

Min datter kom lige og viste mig et par lægge strømpebukser eller andet. Jeg tror ikke, de fungerer mere, fordi der er hul helt vejen ned ad låret. Står hun bare og river dem i stykker. Ja, ja, det er bare fars pengepunkt. Det er lige meget. Ja, ja. Nyt tøj igen.

Ja, ja, far i FM. Jeg vil slet ikke begynde at læse den samtale op. Jeg har stået af. Men skulle I nu få lyst til, så kig ind forbi partyfm.dk/chat. Eller kom ind via vores app. Og vær med i samtalen. Skovby spørger, om jeg ved, hvorfor hun bliver så rød i hovedet. Og nej, jeg vil faktisk ikke engang vide det. Der er børn til stede.

0: bliver 12.00, så kommer damperen. Just like me. Spiller frem til klokken bliver 16. Er det ikke rigtigt, hvad jeg siger, Skovby? Har jeg ikke styr på det, eller har jeg ikke styr på det? Jo. Så spiller damperen frem til klokken, nemlig er 16.00. Og så kommer Malinda og spiller frem til klokken 18. Nej, jeg havde sgu styr på det. Hold da op. Jeg var lige ved at blive nervøs, fordi du ikke sidder og retter mig eller noget, Skovby. Jeg er jo slet ikke vant til at have dig på som admin. Det er jo det, der er problemet, Skovby. Du er for let.
1: Har du brug for hjælp? Husk, at du næsten altid kan finde en superadmin, når der er live DJ. De hjælper dig gerne.
0: Ja, næsten altid finde en superadmin.

Åh ja, der var lige en lille sød pige på Korsgaards Kane. Et eller andet sted, så forstår jeg faktisk ikke, at hun kan være så sund, når man tænker på, hvad en far er.

Så kan jeg se, der er et eller andet noget City Brew Odense Musen. Der er noget hvidøl, der er klar. Ja. Claus her, han er i gang med at lave noget specialbryg der. Jeg er 100 på, Claus. Jeg vil godt give dig en udfordring i øl.

Hvad var det, DJ Dumbo? Vil hun ikke danse med dig? Claus her, han skriver ind på chatten. Står og kom, bare kom med det. Mus måtte have en jordbærøl, og kom du bare med udfordringen. Jeg vil godt udfordre dig i at lave en øl, jeg kan lide. For jeg ved ikke, hvad jeg kan lide, for jeg kan ikke lide øl. Korsgaard skriver ind på chatten, man kan sige det samme om din datter. Nej, men, ja, men det kan du sagtens, men det er jo fordi, hun har det jo for moren af. Claus R., han mener, det er en aftale.

Claus her, han skriver ind, ind på chatten. Jeg har klaret til den store fænden øl, som står ikke kan lide eftermiddag. Jamen, hvis ikke det er iskoldt, så gider jeg slet ikke drikke det. Og det må slet ikke smage øl. Ja, det bliver eddermame svært for ham. Jeg tror ikke på, at han finder noget, jeg kan lide.

Kåre Skov skriver ind på chatten, så fik du din Red Bull. Jeg fik to store Red Bull. Har mange endnu. Han har jo ikke råd til alle sammen på én gang, jo. I had the wildest dream last.

0: The fuck up. We're going to high. Let's go. Let's go. Let's go.
1: Du er så fuld af løgn, champ.
0: Let's go.
1: Selvfølgelig holdt jeg dig i nederkop. Det gjorde min datter sgu da også.
0: Let's go.
1: Jeg har faktisk blevet så hooked på det, så det er lige før, jeg faktisk godt kunne finde på at få sådan en der, jeg holdt i går.

0: Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get...
1: Nu er han lidt fræk derinde til hjemme. Har du beviser, men jeg siger, hold det en. Ja, jeg tror, jeg har beviser. Jeg har folk, der vil bevidne det. Scream last night.

Korsgaard, han skriver, at Abby siger, at hun har fået hendes sødhed af mig, og ikke sin mor. Så vil jeg ikke møde moren i hvert fald, hvis du og hun har fået sødheden af dig. Åh, Jesus. Åh, nej, men du har det jo heller ikke mere.

0: Læs det lige det. Champ, han skal jo stå for, hvad jeg kan huske, var der ikke nogen, der tog billeder. Ej, det var stort nok, du turde det.
1: Ja, se, jeg gjorde det. Der er bevis på det. Champ har indrømmet.

Tjene, man skal jo far stolt. Skulle I nu få lyst til at komme ind og være med i samtalerne, så er det selvfølgelig ind på Party FM. Vores live chat, hvor jeg også sidder på cam. Og I må også godt lukke det.

Claus her, han skriver, fik en Sibolighter af min far, da jeg blev student. Ja, det var et andet årtusind, har poleret den op og skiftet inden han, så nu smager piberne bedre. Det skriver han lige ind på chatten. Man lærer mange spændende ting om dem, der er her på chatten, og jeg synes faktisk, det er meget fedt. Vi har sådan et lille fællesskab, og alle kan selvfølgelig komme ind og joine. Det er en guldsibo en dag. Jeg kan godt se den der fandme flot. Det er en af dem, man skal holde fast i.

Damperen, han skal jo stå over det, der skønt, at jeg skal køre ned i tempo. Ja, ja, ja, ja. Bare vent, jeg kan gå meget længere ned, hvis det skal være.

Åh, det var eddermame god, den der. Claus her skriver ind på chatten, står og skal hente mit ældste barnbarn i børnehave 12.30 og hygge med om i eftermiddag. På en eller anden måde er det lidt det samme, som at skulle høre på damper.

Oh ja, selv partymand kan også huske det. Ja, ja. Vi er nogen for den generation af. Vi er den mest fucking fantastiske generation.

sjovt, når en så skriver damper, hold op med at gøre så gammel. En ting er, hvad kørekortet og sygesikringsbevis siger. Noget andet er, hvad vi føler os. Jeg føler mig stadigvæk som en på 20. Se, Dumbo kan også huske det.

Jeg bliver lige rettet af min kære admin ind på chatten Skovby. Han skriver til mig ind på chatten. Står fra 65 til 80, var det generation X. Fra 81 til 96 er det millennials generation.

Oh ja, vi har 8 minutter tilbage, så er jeg den der ude herfra. Men frygt dig, damper er på vej. Fut, fut. Damp, damp. Et eller andet. Og så kommer Riksen også på cam, hende kender jeg.

Frederiksen skriver også ind på chatten. Altid en fornøjelse at høre, der står tak for musik. Jamen, det var så lidt.

Men vi skal selvfølgelig også lige nå at takke månedens, årets, halvårets, tre månedernes gæst, Skovby, vores kære admin. Tak til alle jer, der har været herinde forbi chatten. En fornøjelse. Tak til jer, der lytter med derude. Det er lækkert, I gør det. Bliv endelig ved med det. Og tag nu rigtig godt imod damperen lige om 4-5 minutter eller andet. Jeg har lige en sang tilbage, så er den, der er strøg. Jeg har lige en lille aftale.

Kan I nu have en rigtig, rigtig fantastisk dag derude og nyde nu musikken, når I er ude på farten, holder sommerferie eller på arbejde, eller hvor I nu end er. Så nyd det derude. Så skal vi se, om vi kan levere lidt underholdning. Jeg ved, jeg har nogle rimelig gode kollegaer, der kommer her i løbet af dagen. Starter selvfølgelig med Damperen og Melinda Pien senere. Jamen altså.

God middag, Party FM. Stå. Tusind tak for noget lækkert musik. Du har været godt rundt omkring det hele. Så det var svært at beslutte sig for, hvad fanden jeg ville fortsætte med. Men jeg fik sgu sådan lidt nogle gode sommervejs, da jeg sad og lyttede lidt musik igennem. Så jeg tager det med en rigtig god chillpille. Så læn dig godt tilbage for de næste 4 timer. Så tager vi det stille og roligt. Og bare nyde de lækre vibes.

Lækkert at se så mange allerede. Start tune ind på Party FM. Og hej DJ Dumbo. Nede fra det flade Lolland.

Oha. Så har ham DJ Dumbo Sabler været på spil igen. Han har været så grøn koncert i næver. Og der har han sgu fået to nye pigevenner ind på Facebook. Fy ja. Sådan en rigtig god gammeldags skurkaj, hva' Dumbo?

Oh ja. Det er tirsdag. Det er Party FM. Og jeg har hældt en lille bajer op. En lille såkaldte direktør.

Hold nu helt fede. Ham Kruse er fyr, man kan se ind på tjaden. Han er kæmpe. Og sikke en vidunderlig, smuk lille Berner Sinde, han har. Så skal vi velkommen til Nancy i chatten.

Her er det Sukkerfabrikken. God røv i de sko der. Og i samme tidspunkt, der kommer vi med splabler ind i tanden. Velkommen ind. Dig med en lækre bagdel.

Ja, som de siger, hvis du ikke kan lade være med at glo, så tag et billede og send på Snap. Ja. Det var jeg ude for i går i min bus, da jeg var ude at køre. Jeg holdt stille op på Odense Banegård. Så var der fire unge drenge, der satte sig allerbedst i bussen. Og så gik der to labralarver ude forbi bussen. Det var sådan, åh, hvad? Snap, snap, snap! Jesus Christ. Det var helt åndssvagt.

Åh, her er der. Så er der til en lille besked inden du fra ham, Per Dolvæg. Så kom der sgu bas. Jamen, der har det været bas hele tiden. Det har bare ikke været en vild bas. Ligesom dig, Per. Haha.

0: Oh yeah.
1: J Balvin, Magenta.
0: Det er et lille fræk remix. Nu bliver det til lidt Red Hot Chili Peppers. Californication.

0: Åh oh, nej. The one. The only. Den farlige admin Krille er fandme også kommet ind. Så skal jeg til at passe på.
1: Det er manden med den nye elbil.

Oha. Det her, det er en af de bedre sange, der er blevet pillet ved, lidt ved. Næste sang, så kommer der et lille skud ud til ham, Krille der. Med lidt farverigt funk indover.

0: Hold nu helt fast.
1: Ham Krille, han er delgamer efter mig. Nissen, han har rødt bånd på, så han må gerne være i vand i 10 minutter mere. Så bliver der skrevet fra Nissen. Så kan jeg lige nå rundt i banen to gange mere jo.
0: Og så Krille med et lille fræk remark.
1: Næsten, jeg troede, at der var blevet lukket, fordi damper havde et uheld på den. Jeg kan godt holde på mine væsker, du. Så skal vi velkommen til Frede i chatten.

Åh, Krille, han er stor fan af badeblæer. Ja, du bruger dem vel selv til hverdag, gør du ikke, Krille? Ha, ha, ha! Her er det Tick med Le Freak.

Og så er det blevet tid til lidt Junior Jack Stupid Disco. Og Belson, han er fri for arbejde i dag, så han sidder og bare lytter med til de sprøde toner fra Party FM. Mit navn er DJ Damme, og jeg spiller frem til klokken 16, hvor den skønne Melinda Pien kommer og overtager.

Så for sandt der. Så er der egen plads i chatten. Den kære Bølsen, han skriver, damper du top 3 hos mig i DJ her på Party Vem? Jamen, jeg takker, bukker og nejer meget. Og sætter pris på støtten.

Var det Kim Larsen, Fru Terne? I et lille lækkert remix. Næste sang, det er Bamses Venner. Så værsgo at sætte det op.

Så er der ro til chatten endnu en gang til mig. Fra ham, unge Bilsen. Damper, det er dejligt, du giver den gas i dag. Jeg synes du bare, at jeg er sådan lidt mere i chilleren mode. Og så er der en lille skål fra klokke. Skål!

Altså, hende klokke, hun lukker mig for dag. For jeg sidder og drikker en af de bedste øl, jeg har smagt til dato. En af mine øllysøl fra Odense Brew, også kaldet Direktøren. Det er en lille stærk satan, men den smager forfærdeligt godt. Så klokke, skål!

ind den frække Miss Blablacode på kagen. Hun ser jo rigtig frisk og frejlig ud, jo. Og så har hun tændt sådan en lille ligekistesøm. Det er også farligt. Ja. Så er der blevet spurgt i chatten. Jeg sidder og tænker på, om Orange nogensinde kommer tilbage. Jamen, pt. Der er DJ Orange på forlænget ferie. Og han kommer snart tilbage for

Så sidder en klokkeblomst og drikker noget andet end bajer også, kan jeg se. Det skal du lige komme lidt tættere på kameraet med, klokke. Det er lige det meget interessant øl, det der. Party King, velkommen til chatten. Og tak, fordi du har downloadet appen. Så for sandt. Klokke, hun er OB-fan. Klokke, ren OB-fan.

Oha, da, da. Så kommer der en confirmation fra klokke. Damper! Jeg drejer kun Odense pillerpaller. Ved du hvad? Det er så fint. Service meddelelse på Party King. Tak for velkomsten. Og ja, og appen på telefonen, den gør det så meget nemmere. Om det er dejligt at høre. Så er det gode spørgsmål. Sidder du på en bit æble? Eller sidder du på en kineser fra Samsung? Så hvad er vi til?

Oha. Man kan ikke lukke klokken til at drikke andet end bajer eller pilsner fra Albani. Det er også godt. Oha. Så kommer der en confirmation fra Party King. Samsung, jeg kan simpelthen ikke holde æblet ud. Nej, det er også blevet bidt af jo. Det er jo rådden for pokker da. Så er der skabt en hed debat. Puha. Hvor mange derude er til æbler? Og hvem er til koreanske? Ja

0: we don't come.
1: Oh yeah. Her er det Kygo og Lucas Graham. Fever!
2: I got the fever.
1: Jeg selv, jeg har en Samsung Galaxy S25 Ultra. Puh, ham håb, det han er håbløs. Han har både AirPods, han har Apple Watch og Apple Telefon. Puh,

så der skulle komme sms ind fra Krille. Han har det sidste skud på stammen. Han har alt for mange penge. Jeg har købt en Samsung S26 Ultra. Det er det eneste rigtige. Jeg giver dig fuldstændig ret, ven. Men det skal så siges, selvom jeg har en Samsung Galaxy S25 Ultra, så er der dog én ting, jeg er utilfreds med. Fordi jeg er gået fra Samsung Galaxy S22 Ultra over til 25'eren. Og de har fjernet en funktion på 25'eren, som der er på 22'eren. Og det er træls.

Oha. Partykin kommer ind fra højre siden. Ved ikke, om det hele er Samsung, men det er en OnePlus Nord CE3 Lite 5G. Det er Android. Det er bedre end Apple.

0: Oh ja. Yeah.
1: Det var lidt ABBA.
0: ABBA, det kan et eller andet.
1: Lige om lidt.
0: Så tager vi det King. The one, the only. Elvis Presley.

Skud ud til ham og resten, der sidder i chatten. Næste sang går ud til ham. Og måske også lidt. Have den kære håb.

Åh, ja. Hele klokken der, hun sidder sandme og hygger sig ind i chatten. Hun har aktiveret et eller andet sygefilter. Så hvis du tænker noget, det der, det skal jeg ind og se. Så er det ind på partyfm.dk/chat. Her er det Madonna, Like a

Så skal vi byde velkommen til Bimse inde i chatten, som er hoppet ind via appen. Det sætter vi pris på. Og så skal man lige sige hej til ham, Korsgaard, der kom tæt på kameraet der. Og nyder lidt familieguf. Uha, det er da Korsgaard. Deler du? Giver du et stykke?

72. Velkommen i chat, min ven. Desværre så skal den kære Miss Blabla smutte nu. Pligterne kalder. Ha' det, så du så helt fucking fantastisk, Miss Blabla. Og tak, fordi du kiggede ind og lyttede.

Altså, jeg siger ikke ham Korsgaard der, han er træls inde i tanden. Men hold kæft, hvor er han træls. Han står bare for et kamera. Nom, nom, småse, småse familieguf. Det er kun til mig og min datter. Jeg vil også have... Så nøjes jeg bare med min ostepops.

0: Åh, her. Ham, der kan Nygaard, han har fået hele
1: 3 timer søvn.
0: Så ligger vi næsten i samme ende, mand. Jeg har fået 4,5 timer. Det kan et eller andet. For lidt søvn. Vi er jo stadigvæk unge,
2: så vi har ikke brug for søvn. Nej, nej.
0: Det er det, de dammer, det er party af hvem? Vi fortsætter ind til klokken 16.

Her er det et lille frækt mashup af Vicious Levels. Lige om lidt kommer der lidt Macklemore.

Oh yeah. Lad os få gang i lidt Pink. Lad os få startet en fest. Skål derude.

Åh, her. Så er Nanse kommet tilbage i bilen. Så nu skal vi ud og køre igen. Men det ser jo som om, det er meget varmt i den bil. Puha! Er du okay, Nanse?

Åh, Nancy er ude at køre i DPD's bil. Det lyder livsfarligt. Så når DPD han er klar igen, så får de bil, der er ridset på alle lederkanter. Ja, tak. Så har han også grund til at få den malet.

Det værste ved det hele, det er, at lige da det der kom ud af højtaleren, der kom der lige sådan en, nej, nej, nej, det kunne jeg aldrig drømme om. Så ser Nance jo helt uskyldig ud. Puha, Nance, hvad har du lavet?

Så skal vi byde velkommen til Pinden Single Diet. Velkommen til chatten her. Håber du har det godt. Så er det blevet tid til lidt Daft Punk. Ja tak.

Oh yeah, det var Daft Punk One More Time. Så skal vi over lidt Sean Kingston med Beautiful Girls. Dem har vi nemlig et par stykker af herinde på Party of M. Og jeg ved i hvert fald, der er mindst en lige nu herinde. Og så er der også en masse ude bagved i kulissen, der lytter med, og tusind tak for det.

til alle jer derude. Hvis I nu kigger en tur ind på chatten, så er det fantastisk. Når man spiller en banger af en sang, så sidder kvinderne bare og scroller med for fulde lunger. Der er ikke noget bedre. Slet ikke, når man kører rundt på motorvejen heller. Veldanse!

Så er der kommet sms ind fra Pinden Single Dad. Har lige vist min kammerat siden, og han synes bare, det er fedt. Velbekomme, Carsten. Her er det One Direction. Mit navn er DJ Dumper. Velkommen til.

Oh ja. Nancy ser ud til, at hun kan synge lidt mere. Så nu får du også lige et stykke med Backstreet Boys. Så nu mister du helt klart i stemmen. Nu kommer stemmebåndet på arbejde. Og Havre, hun sidder ude på altanen og lyder en lille ligekistesøm. Ja tak. Der må ryges.

Ja. Jeg tænker, vi skal have det lidt sjovt. Der var jo en Melinda-pind, der sagde i går, næste gang du spiller, så må du gerne lige tage noget julemusik med. Så lige om lidt, der kommer der en julesang, så jeg med alle kan synge med på. Haha, ja tak.

kommet hjem i værkstedet. Vi kan se manden. Legenden. Hold i halsen.

Åh, Bollstrup, han var i hvert fald fandet lidt julemusik. Sikke en fin sang. Høj sol og 23 grader. Jamen, det lyder slet ikke dårligt. Så kan vi lige så godt tage en god vejrudsigt. Hvor i landet er I? Hvor lytter I med fra? Her, der sendes der fra Odense. Og her er der 20 grader overskyet.

Morten Farley, man, kommer ind i chatten, a.k.a. Dyrlægen. Velkommen ind her. Håber, du kan holde varmen i bilen.

Jan Sønderjyde, han sender fra, eller lytter med fra Skærbæk. Der er 22 grader og let at skyde. Og dyrlægen, han er glad for, at han har aircon i sin skønne Volvo. Det kan jeg sgu godt forstå. Mine damer og herrer, drenge og piger, høj som lav, ung som gammel. Skør!

0: Nej, det må du ikke.
1: Det er farligt.
0: Der er 23 grader brændstof på vej hjem fra værkstedet. Det kan vi godt lide. Her er det DJ Alligator med Lollipop. Og det er Party 5 med navnet DJ Dumbo. Og Per Dolby har sendt en sms til studiet. Et sted i Danmark, der er masser af træer, og jeg har 20 grader. Skøn. Jyden 4, velkommen til chatten. Håber, du har haft en dejlig dag og god eftermiddag.

Oh yeah. Og det var DJ Algen og Lollipop. Nu springer vi videre. Snap, Rhythm is a Dancer. En lækker remix også.

Så er der kommet et ønske ind fra pinden af. Min datters faste ønske er, som plejer at være Conrad Joe, i en eller anden techno-udgave. Hun prøver at finde ud af så mange forskellige udgaver, hun kan høre. Jamen, jeg har ikke så mange, men jeg har da en enkelt remix. Den kommer her. Det er en rigtig øringer. Cotton Eye Joe! Miss Bla Bla, velkommen tilbage til chatten. Where did you come from, Cotton Eye Joe? Så er du lige lidt ekstra bas til kassen. Oh, ha det da. Pas på i trafikken. Nalse kører rundt et eller andet sted. I nærheden af Ikast, ved at våge påstå. Eller i Jylland. Og det ser ud til, at hun kører. Og er let og sur på trafikken. Det er farligt. Pas på.

0: Oh ja, den er hård, den her.
1: Det sagde hun også i går. Nej, hun gjorde sgu ej.

Det er så dejligt at se så mange mennesker på camp. Men det er da lidt træls, at man ikke kan få jer til at smile bare lidt. Og der kom saftig misen ind på camo. Hatte der måske. God aften, god eftermiddag. Mine damer og herrer. Smil! Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up. Please stand up, please stand up. I'm like I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. Så meget bedre, ja så meget kønner, når I

Ja. Endnu en gang, velkommen til Safty Miss i chatten. Kan man logge dig på cam også? Lille Safty Miss. Miau! Herfra der går tempoet kun opad. Den næste halve time, så hold på hat og briller. Nu giver vi en gas.

Så skriver Safti Miss ind i chatten. Ja. Damper, jeg har lige stået op, så I skulle nødigt blive bange for at se på Trollerik. Jamen, jeg var klædt ud som Trollerik, da jeg var barn. Jeg kan godt lide Trollerik. Trollerik er køn. Han bor jo ude i skoven, så der er nok masser af træer. Haha.

så for sandt da. Der er åbenbart ikke nok smæk på musikken. Hende der Hårberg, hun læner sig godt tilbage og sidder og gaber. Hvordan kan du gabe til det her musik, Hauer? Så saftig mit skred i tjatten. Damper, jeg tror ikke, du vil kunne nyde synet af en, der ikke engang kan holde sig selv ud. Når spejlet det flækker. Ja, kom nu! Det er jo bare et lille spejlbillede. Og tro mig, jeg har set på masser af elendighed. Bare kig på mig selv. Hvis man snakker om 7 års ulykke, så har jeg 177 år ulykke. Så jeg er altid uheldig. Michelle, velkommen til.

Hold da. Så kommer ham med Korsgaard lige ind på højre. Damper, det er Havreberg. Hun kan alt. Ved du hvad, det tør jeg godt være med. Her er det Freaks. Velkommen til Party FM. Alle I lækre Party Freaks. Min navn er DJ Damper, jeg spiller i 25 minutter mere. Ja, tak.

0: Vi må ikke glemme hyggen. Husk væske.
1: Skål.
2: Der er en lort.

0: Nu går vi lige lidt langt tilbage i tiden. Vi går helt tilbage til 2010. Oh yeah. Death Cone 1. Wild Stylus. No time to waste.
1: You know what time it is. It's time for DEFCON 1.

0: DEFCON 1.
1: Så skriver næsten Gud hjælp mig at tage den. Dampe op for tempoet. Jeg er i gang. Rolig nu.

9 8 7 7 6 5 4 3 2 2 DEF CON 1 1 1

Så, så er jeg sgu løbet tør for bajer. Men der er også kun 10 minutter tilbage. Det har sgu været en fornøjelse at underholde jer i 4 stive timer. Jeg takker og bukker en ejer for alle, der har kigget ind og lyttet med. Og jeg håber, I bliver hængende. Og tager godt imod Malinda, når det bliver hendes tur.

Så skriver Saftimissitanten, Damper, du skal ud og købe nogle flere bajer. Nej, det skal jeg ikke. Jeg må ikke køre lige nu. Jeg kommer til at blive hjemme. Til gengæld så skal jeg ud af døren her klokken 5:15, for jeg skal ud og spille paddle. Jeg skal ud og smadre mine ben fuldstændig. Ja, tak!

saftig mis midt over mig, jeg trækker til søvn. Søvn, hvad er det? Søvn er overvurderet. Her er det et fræk remix. Star Wars. Så den her, der går ud til alle nørderne derude.

Hold op. Nu bliver jeg sgu spørget og sagt til missen. Er du måske snehvide? Nej, jeg sover ikke i 100 år. Og så smuk er jeg satme heller ikke. Der er i hvert fald minimum 3 kvinder, der er smukkere i chatten. Hvis ikke 4.

Mine damer og herrer, drejer og piger, tyk som tænd, høj som gammel, og som gammel. Pua! Jeg vil sige tusind tak for i dag. Det har været en fornøjelse. Kan I have det som i showet? Helt fucking fantastisk. Tak fordi I tunede ind. Det her, det er Party VM. Mit navn er DJ Damper. Og vi ses.

Jeg kan se, at Malentepigen ikke er kommet nu. Så jeg tænker, indtil Malentepigen er kommet hjem og er klar, skal jeg så ikke bare fortsætte? Nej! Der kom Malentepigen lige absolut sidste øjeblik. Har du lige brug for 5 minutter til at gøre dig klar, Malente? Eller hvordan ser det ud?

Ja. Malene skal lige have skiftet tøj. Og lige have startet alt op. Så jeg kører lige ind til Malene, fordi hun er klar. Så jeg ikke lige skal høre lidt... hvad er det, man kalder det? Non-stop music!

Så for satan da. Så kom du sgu fart over feltet. 170 dB. Og Malinda Pien er klar. Tag godt imod hende. Kan I have det som I showede alle sammen? Vi ses!

Hvad er det, man siger? Der er morgen, der skal dampes. Fyr aften. Så bliver det altså ikke bedre. Åh, hvor her glæder mig til at smide mit tøj. Det var varmt. Det var hårdt at være på arbejde. Men nu er der lummestemning. Prøv at hygge jer sammen med dammeren. Jeg var faktisk klar til at smide jer lidt rundt med jer. Så hvad skal det smage af?

Og nu går folk i mokket til for satan. Kig ind forbi. Se, vi nu leger med mig, fordi jeg har planlagt noget i dag. Sammen. Giv mig et tal. Giv mig et BPM, vi skal op i. Lad os lige se, om han tænker det samme, som jeg gør. Skal lige teste noget af, nemlig. Men der var han til tak for nu. Han skal ind aktiveres. 69. Ej, det var fandme for lavt. Det er først i morgen.

Jamen, jeg har været ude og lege lidt mere end noget, som jeg ikke fik testet af i går. Det er altid nogen, der brokser over. Det bliver for langsomt. Det er ikke hurtigt nok, VVM. Nej, men nu skal jeg kraftigt med lege med dig. Så fra Dr. Jones, der går vi fra 133 til 170 og op til 170.

Nå, skal vi tage os en kage i morgen? Skal vi se, hvem er de friske fanget unge mennesker, der er på kagen? Vi har en klokkeblomst. Vi har en havbær. Vi har Basquiel. Jam. Så har vi selvfølgelig æblebrik. Skotty er hjemme igen. Og så har vi landmanden, det står jo, landmanden. Og så har vi selvfølgelig også Høstrup. Der er blevet så mange flere games. Er det nu, man skal mobbe Høstrup og sige, jeg tager sgu en kold i dag. En kold, mens du kører på arbejde. Hjemme er G. Han er selvfølgelig også landet med stridthår. Så vi lader ud, vi skal op i 170 bpm. Ja, det kan vist ikke blive vildere. Kan det det? Jo, det kan. Jeg tror faktisk, at jeg kan toppe den til 175. Jeg har ikke også kan finde noget med 180. Men det er lige voldsomt nok. Det er kun 10 år start.

så kan man jo mene en sms mere, som det her, det går for hurtigt. Eller det er for mærkeligt. Bare det er mellem rum, du skal til 1272. Man føler sig slet ikke savnet længere. Når folk de gik på chatten. Altså. AMG, han mener simpelthen, nej, nej, det er ikke for mærkeligt. Det går for langsomt. Men der er nok nogle børn, der skal passes og hentes og bringes.

søster mener simpelthen også, at det går for langsomt. Det kan ikke gå hurtigt nok. Kan det? Eller kan det ikke? Men jeg synes bare, det lyder så mærkeligt, når vi kommer herop i det. Med 170 BPM. Beats per minute.

Welcome back, man. Han skriver, ja tak, det har jeg, men nu er jeg bare træt. Imponerende, jeg har været med, faktisk mere energi i dag, end jeg havde i går. Der var jeg træt. Lille mor og mig sad så kernen 2 i går og blev enige om, vi skal vist bare i seng nu, tror jeg. Nu er klokken 11. Jump. Men let's go. Jump. I said jump. Jump. Og hvad sker der lige for, der er 22 grader udenfor i dag?

Så lander konen i chatten. Velkommen ind for. Der er plads til mange flere. Husk på det, venner. Og næsten sender lyde. Ja, tak. Det kan vi godt lide. Nogle flere lyde, tak. Are you ready to jump? I can't hear you. Og Scotty, han skal lige have en mellemmad. Velbekomme. Now jump! I said jump! Scotty, han rækker nylig vejret. Vi finder sgu da lige en fyr aftensøl.

Sådan der. Så vil vi hente en lille kold øl, en lille kold øl, og konen siger over hejsa. Hygge hejsa. Velkommen til. Der er plads af mange flere, der ser mig ikke. Lad os lige se, Mika. Hive de sidste del lækre mennesker ind. Jeg kan se, Korsgaard, han er ikke til sted, men han er her. Så kan vi da lige skåle på rigtig minære. Hilser lige på hinanden. Husk at hilse på sidemarkeren. På kram. Der er simpelthen en, der drikker over af Hjalde. Export. Så må jeg heldig heller hente min nabo. Jeg har lige taget noget lækkert med, faktisk, som jeg tænker måske, partymand, han kan ikke lide mig nogen. Han kommer til at have mig lidt for det her, fordi han kan simpelthen ikke lide Disney-musik. Og det kan jeg. Ej, jeg elsker, at folk sidder og spiser robotsmad her på KMP. Det er hyggeligt. Jeg er mere nysgerrig på, hvad der er på Skottis mad. Om det er lille ostemad. Og konen, hun har selvfølgelig taget vinger på i dag.

Tina sender mig alt for mange gaver. Jeg kan ikke se chatten nu, Tina. Og forleden er det spændende, hun var så meget, at jeg ikke kunne åbne noget. Det er fedt, det kan vi lide. Hej, Emma. Kan vi også lige bede velkommen til chatten? Hey, Gigi, man, har du ikke en veninde, der skal med ind i chatten? Eller er det konen, vi skal have fat i? Konen spørger mig, hvad siger du har taget på? Du har taget vinger på. Er det ikke vinger, der er på den t-shirt? Partymand, han spørger mig, jeg har hørt det harst af lokal. Ja, selvfølgelig har det det. Hvad forventer du? Det er mig! En bitte franner med... En franner? Steg med kylling i bryst. Åh, oh, det var lækkert. Miss Blablabla er her selvfølgelig også i dag. Min lille stalker.

Uha. Nu er det skarpt med Claus, ikke? Jeg har faktisk fået noget techno. I rock. Og jeg ved i hvert fald, at jeg skal invitere Scotty med til noget næste år, måske. Hvis nu vi skal afsted næste år. Nu må vi lige se. Fordi jeg savnede faktisk godt, det hed weekenden. Imens jeg var på tur med svigerforældrene.

Det har vi haft af Danmarks lækkerste tirsdag, og hvis du ikke har det, ja, så har du Danmarks kedeligste sexliv, som jeg plejer at sige til folk. Så er du selv ud om det. Jeg hedder i hvert fald Melinda, jeg har til klokken 18. Så skal jeg lege med noget. Og hvad skal der på menuen i dag? Der skal faren på. Men der skal mere tryk på. Mere tryk på! Det er Just Car Camp, hedder det, Scotty. Spørger nemlig lige ind i chatten, hvad det er for... hvad var det for et træf, vi var til? Og der var nemlig flag, der i at komme til at tænke på dig. På det her træf her. Og jeg troede faktisk, det var et flag. Du var der. Men det var du så ikke, fandt jeg ud af bagefter. Det ligger i Øste Hur. Når der hedder Amerikantorf. Rigtig hyggeligt træf. Hold det med almindelig øje, der skal fart på 180 i timen. Ah, rolig nu. Vi skræmmer jo alle væk. Men prøv lige at høre det her. Prøv lige at høre det her! 10. løber, hun får gæster. Vi ses endnu. Det kan min nye øre godt lide.

Altså, jeg er den eneste, der synes, det her det er røvlækker lyd. Partyman, han skriver, nej, det er da ikke Black Swan'er. Her på Party 5. Det var EDM i stor guldmedal. Det ville jeg også gerne spille, men jeg bliver faktisk lidt træt af den længden. Fordi jeg synes meget, at EDM-musik er lavet uden vokaler. Jeg kan godt lide have noget med vokal på. Som en gang imellem, så spiller jeg jo det her Sidetrans-versioner. Og giver den lidt mere ekstra gas med nogle af numrene. Men det her, det er bare fedt. Jeg er nok en lidt en klubpige, hvis man kan sige det sådan.

0: Så må jeg skrive til han. En værtshuspige, Melinda. Ja, det kan vi godt blive enige om.
1: Jamen,
0: ja, jeg kan godt lide at gå på værtshus. Det kommer jeg udenom. Man skal ligge til familien. Det musik er helt fint. Det er godt, maleren du med os. Hvorfor er du ikke bekæmme, maleren? Er du blevet væk fra mig? Skåret i. Det kan jeg længe siden sagt. Hold i hals.

tænker, man kan savne sådan et ord. Hul i hals. Jeg tror altså i dag, der skal vi spille lidt ny musik. Når vi kan spille her, i hvert fald jeg ikke har spillet længe. Så man er kommet lidt op på remixes af. Partymander, har du en kold cola? Eller en Foxy? Det var en Jolly Cola.

Lækker. Så kan vi kende jer alle sammen. Så er vi tilbage i god gammel stil. Men hvad skal det smage af i dag? Og klokken, hun har for meget tøj på. Så kender vi hende. Og Nance, hun har... Hvad fanden, Nance kører bil? Nance. Så dyrt lige to gange, hvis du er lækker. Det er altså hyggeligt at se folk køre bil. Jeg elsker det. Men jeg har lige fundet en gammel nummer her med Michael Jackson. Bagelig, den er pæmmet. Der er lidt mere til småkagen. Hvis man kender mig, så ved man godt, at jeg nørder lidt musik en gang imellem. Og nogle gange, så finder jeg nogle faktisk ret fede versioner af de gamle klassikere. Også nogle, hvor alle kan være med.

0: Ej, Grille, du er sgu da en pilotfyr. Så fordi du kører i en sød lille bil.
1: En sød bil.
0: Jeg skulle sige Pluto, men det hedder Plus Plus. Velkommen til. Nå, skal vi tjekke sms-systemet? Virker sms'en? Den er i hvert fald åben for dig i dag. Party FM mellemrum, de besked til 1272. Husk lige, Party FM skal stå som det første, så får jeg ikke din besked. Åh, kærlighed for Krille. Miss Blabla, hvor er du henne? Jeg kan ikke se dig i dag. Jeg skal se min stalker. Havbjerg, hun falder snart i søvn. Keder jeg dig, Havbjerg?

0: stalker.
1: Det er faktisk rammet, så jeg siger sin CD i radio. Men jeg kan lide det. Det er sang med kærlighed. Hver bedste er ens kone, en stalker. Eller en, der sidder udefra og kigger ind. Hvad skal vi have? Havbjerg, har du forslag? Du skal have tylling. Eller en hel kælling. Som er en grillkylling. DJ Melinda. Altså herhjemme, der kalder vi en kylling for en hel kælling. Hvad har du i fryseren? Skal vi gå i madsnakken?

Så er vi lige en gammel klassiker. Endnu en klassiker. Hvorfor er det altid klassikerne, jeg finder det? Ej, altså. Vi må finde noget nyt. Jeg er lige ved at importere en masse. Når man lige tilføjer 98 nye sange, så tænker man, nå, er der noget spændende i? Det finder vi ud af. Vi mangler lige et kage mere. Kan vi få fat i et kage mere? For så har jeg alle kagen åbnet på en gang. En plads til mere, før jeg skal forstørre det.

som har været, hun skriver. Det har jeg ikke lyst til. Jeg tror, det bliver der brød. Og om 2 timer, så er du sulten igen. Sig det bare. Jeg siger, nudler, det er altid godt. Det er sådan en kok nudel. Og nu har jeg faktisk lyst til nudler. Jeg sprang hård middagsmand i dag.

Jeg kan se, at vi kalder det rigtig lækkert vejr. Det er dejligt. Solen skinner. Lidt skyer. Gud sat, der skal blive lys herinde. Er der nogen, der har en femmer hjemme alone? Jeg vil gerne kaste efter nogen.

Nancy, smiler du altid, når du kører bilen? Ellers er du meget koncentreret ud. Så er der fuld hus med Kames. Der er plads til mange flere. Bare hus med det.

bare vente og se lige om lidt, så kommer naboen rendende. Han skal lige se os her også hver anden dag, så kommer han rendende. For lige se, har vi det godt? Den der ældre herre, der kommer på kameraet en gang imellem. Det er vores nabo. Siger man, den her 72, så går på frem med damer. Og drikker bajer, som det var en 16-årig, der drak. Jeg tror, jeg har den ældste ven. Det er faktisk min nabo. Kommer mere med ham, end jeg kommer med andre mennesker. Det er lidt skræmmende at sige.

0: Jeg håber, I har det fantastisk. Jeg er tirsdag her på tirsdag på Party FM. Jeg hedder Melinda. Fremtids kongen. DJ Melinda. Så er der plads til mange flere. Kom bare du, hvis du vil lave mad, så endelig kom ind og kig til os. Tænd i kamera, hvis du laver mad. Det er altid så hyggeligt. Det er dejligt, når vi har dig med. Så venner, du ved, hvad du skal.
1: Party FM. FM. FM.
2: Maybe it was possible that our connection would become deeper.

han kan lide det her, kan jeg mærke. Ready to Tomorrowland style.

0: Kender en typen? Bare altid en filterprinsesse. Dem har jeg fandme mange af, åbenbart efterhånden. Party pumping. Som jeg plejer at sige til folk, så grim kan du sgu da heller ikke være, når du har filter på.
1: Jo, jeg kan.
0: Nej. Du har bryster, så det er du aldrig grim.

som kalder han skal ikke helt. Ej, kalder du hængen, boys, men det kunne fandme se sjovt ud. Jeg kan godt hjælpe dig med at lave nogle kunstige der. Jeg har et godt tricks.

Tom er en hurtig. Højst af hvor det. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg kan ikke huske, hvor det findes. Jeg kan ikke huske, hvordan de ser ud til nogen. Rikke er selvfølgelig også velkommen til, Rikke. Husk lige at trykke snabel af, hvis du gerne vil tjekke et menneske. Hvis du sidder på mobiltelefonen. For det så kommer alle bror nærmere op. Og så ser jeg lidt af din besked, eller så overser jeg det.

Se, nu er Rikke en rigtig dygtig pige. Det kan vi godt lide. Rikke, er du egentlig rødhåret? Eller er du blandine? Eller brunette?

mulighed til stive. Sådan lad ned i chatten. Så skal maleren passe på. Maleren, du skal passe på. Oha, oha, en høj i chatten. Nu går det galt.

Rijkomstgunzaak van Amelie Nelly, dit was het lied. Tini Leeuwen van de muziek. Met Antje Blijs en Mang Vlieger, hoe is het weer dan? Og den sidder lige i skabet i dag. Lige i skabet. Det er mons. Det er lige for, man får en hel orgasme, når man rammer det rigtige sted. Kan I huske den her? All of my. Eller all of me. Skovmø! Din dejlige kvinde menneske.

Skovmandsby, og halløj, skatter. Velkommen til, skatter. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har faktisk lyst til at hjælpe malerne i dag. Jeg vil være en rigtig kammerchok, som man ser det. Den døde her lille hils igen. Rune, han skåler, giv en gas for sagen, Rune. Men jeg tager den her party i familien, nu til at hjælpe mig. Jeg vil gerne bede om noget støn, hvis det er. Fordi konen har åbenbart lagt op til noget i aften, kan jeg mærke. Jeg ved ikke, hvorfor, men det er jo også kun 3 uger siden.

for Party 5. Dejlige, fantastiske mennesker. Konen, hun er gået i gang. Hun er gået i krig. Mere støtten. Ej, hvor er det lækkert. Jeg kan mærke det i øret. Det er mums.

All of Me. Cheers, remix. John Lennart's Dial remix. Men skal vi ikke have noget fællesang? Åh, det skal vi, Melinda. Vi skal have fællesang. Du vil gerne.

Malderen skal jo, det kommer snart. Men du skal ikke pille. Mig pille, jeg piller aldrig ved nogen. Jeg piller kun ved udstyret. Hvis man gerne vil have lytteønske med, eller sangønske med, så skal man sende til Party FM. Mellemrum, de beskeder til 1272. Så kan man altid få lytteønske med, hvis vi har det og kan spille det.

Jeg ved faktisk, jeg sad lige og lyttede til det her. Og fik faktisk lyst til tapas. Sådan en gang stor tapas. Ej, det kunne være så mums. Og så bare sidde og chille til det her.

Maler, du har en dejlig numse bagfra. Vi får aldrig så lov at se Malers ansigt. Vi skal altid se ham bagfra. Ja, jeg mobber ham, ligesom jeg mobber Tina. Hvis Blatter, hun skal ud til anden. Ja, det ville være lækkert. Det ville være mums. Så en lille appetizer. Og så en omgang lækker mad, som konen vil lave. Og vi skal have mig ned af kylling. Og nu hylder vi altså lige noget for en ting i dag. Det kan være weekend, det er lommeårsdag i morgen. Så vi lige en dag foran. Eller på tidlig på den, er det ikke det, man siger?

0: søster.
1: Hvem er Hello Kitty?
0: Kære mejeri, bestyg og tag og find dem frem og vær lidt fræk.
1: Jeg får da helt lyst til at tage på værtshusen, når man hører sådan en sang her.

0: som alle han har skrevet chatten. Du ved, hvor så kommer først frem efter chatten efter 24.
1: Nej, det er efter klokken 22.
0: Alt efter 22. I hvert fald i mit univers. Det var fedt at finde for det, boys. Vi vil se jeres bryster. Vi er en gammel kending, som er nok også spillet ret meget her på Party 5 med mig. Det hedder Country River.

Jeg ved ikke, hvad med dig, men har du husket at fået bananen i aften? Eller i dag? Eller givet aben mad? Fordi aber, de skal have bananer. Ellers går de monkey.

festival. Hvad for noget, Krille? Krille har lige afleveret folk til Tingstedes festival. Hvad fanden er det? Der er noget, jeg ikke kender til. Og vi skal have den her med. Vi skal have noget Monkey Banana. Hvis vi lader, hvor hun skal til anden. Nu mangler vi bare kobberhatten. Og støvler, den har min bedre halvdel, hvis du gerne vil låne.

Mikkel, ikke? Og det fantastisk dag. Tænk, hvis jeg kan få mens blabla til at danse i køkkenet. Eller er det? Nej, hun står sgu derude i bruseren. Hun er på badeværelset. Så er der fælles bad.

Så Barnemann, han skriver, hej, hvor frækt, som TT siger. Det er alt for meget frækt til mig. Hopper jeg, tak for nogen. Kan du have det, som du ser ud? Røv ligger dag. Jeg er nødt til lige at spørge jer, chatten. Kender I det der, når folk de dræber en samtale? Kender I det noget til det? Det er pissebelastende. Når folk skal dræbe en samtale. Bare spørg muligt, den Steve. Hun dræber sin egen samtaler. Men så skal jeg også komme ud. Det sagde du ikke sidste onsdag. Hvad fanden sagde jeg der? Kan jeg huske det? Nej, det kan jeg ikke. Jeg kender ikke. Jeg kan ikke engang huske, at jeg sagde til konen i går.

Du skulle sidde nok alligevel. Du sagde ikke, det var frækt. Hvor frækt? Skormø, hvad for noget? Så fordi hun skriver til, at nu ser jeg ikke, det var for frækt. Frækt? Hvor? Hvad? Spaghetti?

Hun læser og skriver, hun skriver chatten. Så trænger jeg til at komme over knæet. Ja, det gør jeg faktisk virkelig. Det er pænt meget. Som jeg sagde til konen tidligere. Jeg har følelsen af, at jeg har menstruation. Uden at have det. Jeg har PMS. Okay, lad mig være. Miss Blabber, tak for nu. Kan du have det, som det ser ud?

0: tænk, hvad du taler, Melinda. Tænk, hvis du hører, du siger noget forkert. Der var samtale i chatten, hvor man tænker, nej, det skal du bare ikke sige højt. Det er ligesom en kvinde, der tit spørger mig, er du på nu? Spiller du nu?
1: Ja, men du er ikke herinde endnu.
0: Og når så tiden den er gået, efter de 2 timer, så spørger man dem så, hvor blev du af? Jamen, der kom lige noget vej.
1: Ja, det sagde du også i går.

Så lige for videre en af Mulse, den stive uge på suten. Spæder Hallila i chatten også. Velkommen til. Skal vi drille hende i dag? Ja, vi skal. Der er ikke nogen undskyldning. Der er ingen kære mor. Det kan diskuteres mere muligt, den

Altså, det er forkert at være ordblind, fordi der står fandme søm. Har jeg lige fået konstateret i min øresnegen. Hvordan fanden kan man tillade sig at hedde søm? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Fordi når jeg tænker på søm, det skal jo bankes ind i noget. Mix it up or give it to me straight. Turn me on, make me straight. Det er fordi, det forvirrer mit hoved. Der står sø, altså S med stort, og det Ø med lille, og det M med

0: Jeg skal også komme ud og bagefter. Hvad skal du hjælpe til?
1: Sød skat. Jeg har fået hjælp.
0: Så okay, så kan vi jo spørge muligt at sige, hvem af jer to kommer først på camp.

Tror jeg, det udtales. Velkommen ind i chatten. Velkommen ind i appen. Der er blevet så mange flere. Husk på det, venner. I skal huske at dele Party 5 til jeres venner, så vi kan få nogle dejlige, fantastiske mennesker herinde. Og have en stor og fucking lykkelig familie. Det er jer, der hjælper os med at finde de der fantastiske guldmennesker, som I holder rigtig meget af. Det er det, vi kalder for Party Freaks. Se, nu kom Daddy. Daddy, jeg har savnet min daddy. Vi skal have gamle, vi skal have over dig som lang. Og Jeppe sender jeg selvfølgelig også. 93-82, du skal lige hoppe ud af chatten igen og hoppe ind igen. Du skal lige ændre dit brugernavn. En mand med lang skæg. Med alle den der styrter. Sagde nu, er det sådan udtales. Jeg retter mig lige vidt, at det udtaler forkert. Laver øjne. Er der cam på dig også? Dit orange her, ham. Godt at se dig. Jeg har savnet dig, skatter. Så er jeg rigtig mumitroll, han tager en heltrøje på i 22 graders varme.

Altså, nogle gange så siger jeg det bare, det er sjovt at være ordblind, for man får fandme mange mærkelige navne. Det er godt, man kan spørge konen. Okay, det regner i Viborg. Holy damn. Se, hun har briller. Og hun gør rent. Sasu. Det lyder... jeg kan slet ikke udtale det. Nej. Sødlige dreng. Han hjælper til i køkkenet. Skulle man lige finde mig her, kommer morgen med Kost og Spand? Ej, ikke i dag. Smilevink, smilevink, smilevink. Så hopper de af kamera.

sige det bare. Der er noget med mænd og fuld skæg. Hvis de plejer eller pladser det, så ser det fandme godt ud. Men jeg kan jo bare glemme det. Men hvad skal jeg glemme? At jeg har set dig med briller. Det er mums. Ej, jeg holder op med lidt. Hold op! Partyman, han smutter op. Tak for nu, Partyman. Kan du have, som du ser ud? Hvad siger Party 5? Skal vi tage en time mere? Skal vi tage den til klokken 19? Tør vi det? Med mit tilfælde. Lad os lige prøve at få en nogle sms'er i. Lad os lige finde ud af... Jeg har fået en sms i dag i tablet. Hjælp mig lige! Nu må vi lige komme ind i gangen. Kom så, Party 5. Party 5. Det var sådan en forkert sang. Fuck. Nej, vi tager den alligevel. Den er også god. Dyrlægen. Okay, jeg får for kæmpe pille nu. Dyrlægen skal jo... Ja, da jeg kom parto. Tina, som der altid den første på sms'en, hun skriver ja tak. We are the color symphony. We do the things you wanna see. Se, nu kom min daddy. Daddy på kæm. Daddy, jeg er så lidt fugtig i dag.

muligt. Det hedder party. Vi skal skrive ordet party FM i et. Så også laver du mellemrum derefter. Og skriver det, du har lyst til at skrive til mig. Til 1272. Og hvis det er, det går muligt, så må du lige skrive bagom.

0: skal åbenbart give den kærlige hilsen. Åh, oh, det er til kranførens kone.
1: Hvad satans?
0: Satans. Jeg skal åbenbart give den kærlighed for kranføren. Han elsker dig højt og tydeligt, at du vil kærlighed. Roman.
1: Gud, hvad det er konen, det her, jeg kan bemærke. Fuck.
0: Jeg er lige lagt af på din kone. Nå, det er okay.

Vi tager lige noget scooter. Det trænger vi fandme til, venner. Party 5 mere, sms'en er altså åben. Kom bare nu. Tør du? Er du frejdig? Er du frisk? Eller bare fordi, du skal starte på arbejde på mandag?

konkurrence. Så er der 90 time. Eller 2000 hits. Yeah. Kom så, venner. Vi skal have nogle lyd ind. Send mig nogle lyd. Ellers så spiller vi ikke mere. Vi spiller ikke mere, hvis der ikke kommer flere lyd. Kom så, venner. Vi skal sætte nogle flere lyd i gang. Ellers så spiller vi bare simpelthen ikke mere musik. Vi kommer bare lige sådan her. Sådan her. Så kan vi lige. Så kom bare. Vi skal have nogle flere lyd. Se nu der. Jeg bliver så fugtig. Jeg kan sgu da ikke blive noget, jeg er.

muligt at sige, hvor som jeg skal have en ønske, et lytte ønske. Vi skal overbrede have mere scooter. Vi skal have Maria. Men vi tager lige med en sang imellem. Så skal jeg nok lige finde den. Der er plads til mange flere på chatten. Der er mange flere. Vi mangler nogle cams. Jeg mangler simpelthen nogle flere webcams, venner. Kan I ikke hjælpe mig? Kan I ikke godt, at kan komme på cam? Prøv at det er så fantastisk at se så fantastisk dejlige mennesker.

Så vi tager lige noget andet lige lidt. Så hopper vi tilbage til Scooter igen. Som Mulle, hun stiver... Mulle, det er Stivs, der på en som hjemme. Han bliver så glad. Bare flad, det er ikke flager for mig.

Orange, du ved godt, du er en savnet mand. Jeg savner at snakke med dig. Vi mangler vores nørdesnak. Jeg har altid hørt det lært. Man skal passe på det ældre. De skal huske at sørge for sig selv. I sommeren i hans støttepædagog.

Okay, skal vi være 35 mennesker? Kan vi det? Skal vi gøre det? Husk lige at invitere os venner og bekendtskaber, så tager vi noget cartoons. Som orange er det, skal vi have det, Eli? Fra froen? Jamen, du er fantastisk orange. Husk, du er dejlig menneske. Klokke, jeg vil gerne være det støttebegå. Hvis jeg må stjæle tøj, så skal jeg fandme nok lade det.

0: Send en sms til studiet. Start din sms med teksten PartyFM, lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.
1: Så venner, om vi skal bruge den sms, hvor vi skal, om vi skal tage den til klokken 19. Hjælp mig lige. Er vi så friske i dag? Det er tirsdag. Det er happy tirsdag. Det er tunge, trætte bryster.

så siger det bare. For det er de unge vil have. Bare fordi du er ung stadigvæk, klokke. Nissen skriver også, bare til klokken 19. Det er okay. Jeg skal over mig og kigge i Kranfølgens game. Jeg kigger! Nå, det er katten. Det er en kat. For helvede, Kranfølgen. Pyrstomen, jeg simpelthen, jeg skal smadre. Højtælleren indtræder udåren. Så må du skrue helt op. Nå, to katte. Jeg er ikke kattemenneske, jeg er hundemenneske. Det er derfor, jeg altid tager halsbånd med til Skotty. Ej. Mærkelig samtale. Og en gang imellem så fodrer jeg Jeppe Sops. Han skal også fodres lidt en gang imellem.

skal have mere af det her på det FM. Vi skal have noget mere. Tell you what. Vi skal have DJ Alligator. Hvis man var til THB, så fik man også lov at se DJ Alligator. Det gjorde jeg, ikke? For første gang i mit liv, faktisk. Og jeg siger bare, den mand er fucking nice. I'm gonna screw you. Han er den eneste mand, jeg godt kunne tænke mig at drikke en øl med. I'm gonna screw you. Som Tina, hun skriver, hun kan se en masse tomme felter. Så jeg skal egentlig bare fortsætte. Ja, tak. Ja, altså, camsene, det er sgu lidt tomt. Der er plads til mange flere cams. Der er nogen, jeg skulle høre fra en ven af. Der er nogen, der kan være 60 mennesker på det cams. Skulle jeg sige fra en ven af. At this exact moment in time, you are now officially all my victims. You know what I came for. Jeg vil ikke sige det, jeg tænkte klokken. Fordi klokken skriver, jeg er tættere på voksen, bliver jeg fylder 31 om 12 dage. Ej, men, ja, men... Nej, jeg siger det ikke.

0: Undskyld bare det, men jeg kunne simpelthen ikke dybe mig den her gang. Hvad er det, man siger, at kvinder drømmer mere end mænd? Og det er fandme løgn. Jeg siger det bare til jer mænd. Mænd drømmer faktisk lige så meget som kvinder. Beklager, hvis du sidder og spiser aftensmad. Jeg beklager virkelig på forhånd. Så skal jeg male bagefter. Jamen, hun er bundløs. Det ved jeg ikke noget, jeg vil heller ikke se det. Det vil jeg ikke se. Men ved du hvad, jeg synes nu, du skal lige kigge lidt på mig. Kig på mit cam. Åbn mit cam. Så lige se, hvad jeg sidder med. Så tager vi lige sådan en her.
1: Skål.
0: For vi skal have noget guld, dreng. Man skal huske at holde sin øl ind i munden. I stedet for at hælde ned imellem brysterne.

hvis I gerne vil have en underhånd, billig underhånd i chatten. Eller hvis du sidder bagved og tænker, hvad fanden er det, hun snakker om? Så skal du bare hoppe ind i chatten, fordi der er nogen, der lægger snakkes på åbenbart. Er det det, du får folk til at betale for at se? Som man siger. Det er det, jeg siger, kvinder er altid så fugtige. Velkommen til Michelle ind på chatten. Der er plads til mange flere. Husk på det, venner. Alt, hvad der bliver sagt i min mund, ud af min mund.

0: Party, man, han er bare klar til den. Er du klar? Hey, klokke. Sender du mig lige video, du danser?
1: Jeg vil gerne se noget. Lækkert.
0: Så kan jeg spørge mig selv om det samme. Sender du mig også en video, mens du danser?
1: Ja.
0: Han hedder Gulddreng. Se mig lige nu. Et lille bit remix. Men lad os nu lige gøre sådan her.

Det slog mig faktisk lige. Jeg kom faktisk lige i tanke om. Prøv lige at hjælpe mig med at sende sms. Skal vi spille noget dansk musik, eller skal vi spille udlandsk musik? Det kunne jeg faktisk godt lige bruge at tænke mig din hjælp på. Om vi skal holde til det danske, eller vi skal holde

0: Det er som ikke mange, mange ved, faktisk. Jeg kender en del arabisk musik også.
1: Og det er faktisk noget af det her.
0: Selvom du måske ikke ved det, så er det faktisk en lille smule tyrkisk. Tyrkisk-arabisk. Og jeg har fandme meget af det. Og det er faktisk ikke nogen hemmelighed. Jeg spiller til alle slags fester. Blev gange hyret til at spille til arabisk. Til en vandbybycafé. Det er fandme voresomt.
1: Det kan jeg et eller andet, jeg ved ikke hvorfor.
0: Men lad os lige tage den her med. Get jazzy on. I'm that black. Is he like, okay?

Bonne med det musikønske. Jeg skal lige se, om jeg kan få fingeren ind i klokken. Fordi jeg ved, jeg har den på den anden bærbar, min arbejds-PC. Til dem af jer, der ikke har lyttet med før, så har jeg to computer. Den ene, det er min arbejds-PC, som jeg bruger som DJ. Der lægger meget mere musik på. Jeg skal lige se, om jeg har den med Noah.

Lad mig lige få et hjerte, hvis du er 90 barn i sms'en. Er du 90 barn, så send mig et hjerte i sms'en. Den gammeldags hjerte skal det være. Og jeg, der sidder i chatten, bare smider en masse hjerter afsted. Kom så op!

Amanda, du er sgu da ikke 70'er barn, er du det? Så er jeg blevet virkelig gammel. Tina spørger, hvor jeg smager sig om 80'er barn, og ikke må være med at lege med nu. Jo, selvfølgelig med det.

kiss ya, baby, baby. Ej, konen, hun er åbenbart friske fredag i dag. Hun stønner. Det kan vi godt lide.

Det tror jeg aldrig, jeg skulle høre fra konen af. Hun skriver for den tjerning, ja, maleren er fra dagen, så kan du sætte på radioen. Maleren tager dig sammen. Tag dig sammen, maler.

Men han spørger mig, om jeg kan... Nej, det hedder ikke jorden. Han spørger mig, om jeg kan få tjernen til at kone til at danse. Ah, det tvivler jeg på. Det tvivler, de arbejder. Jeg vil da gerne se, at tjernen ser bedre halvdelen. Til at danse en lille smule. Hun har arbejdsbukser på. Yeah, yeah. Klokken er spurgt efter det musiknummer. Det kan jeg desværre ikke opfylde. Jeg kan ikke finde den i hvert fald. Jeg tror, der er stadig navnet forkert. Som man siger til Michelle. Op med håret. Helt op med det. En god lille hestehale. Skovmø, hun skal have tak på musikken. Det var så lidt, Skovmø. Kan du have det, som du ser ud?

0: Hvorfor sidder jeg og tænker på det mærkeligt, når jeg hører den sang her? Jeg ved det ikke.
1: Jeg halter ned ad...
0: Åh, sovs og kartofler, kunne jeg godt lide nogen.
1: Der er på mit højre ben som en mellemøst hosler. Nu har jeg ikke sår.
0: Der er jo meget bagom, meget... Det hedder det ikke. Det hedder meget bagom. Det hedder meget... Fuck, det kan jeg ikke sige. Bare mavefest hedder det. Nej, det var svært at sige.
1: Nej. Ligesom bjørn, der sover, er jeg varlig. Men ikke fra et eventyr, den ægte var. Bare en lille knæk, der får tjæsket sin far. Lytter til min mor og laver mine pligter. Råber fuck det hele, når systemet svigter. Klar, start, parat, gør det med glans. Klar til at vise hele verden.
0: Det ser helt mærkeligt ud, hvis Jelle har en pandebånd i hovedet. Når jeg... Eller hvad det hedder.
1: Gulvet er det chit-chat.

Det er bare vores gang, jeg ser det med det. Prøv lige at sætte håret op i en knold imens. Det kunne jeg godt se for mig. Pas på russer, de er sindssyge. Jeg har en søster, der russer. Ej, nu skal vi op i tempo. Ej, det duer ikke. Det duer ikke, det går for langsom klokke. Hej Rikke! Velkommen tilbage til 18. Vi har en time tilbage, venner. Så i hvert fald ud af en form. Så skal jeg have noget at spise. Hun leger med det. Hun leger med holdestikket.

hvad er det, man siger? Håret skal op i en knold. Eller så skal du lave en butterfly. Helt op i toppen. Så det sidder på toppen af hovedet. Jeg forstår også, at kvinder, de altid har håret til at hænge nede ved langs ørerne. Det kunne være, at jeg skulle lave en butterfly.

orange skiver, det er flot, den er løs. Nej. Nej. Jeg har altid lært, at når kvinder er håret op, så må man godt tage fat. Og min knold blev åbenbart lidt grim.

Ej, jeg er fandme nødt til det. Jeg er lige momentet til det. Kan du høre, hvad det er om? Det håber jeg, fordi jeg er det.

sauma og fællesbad. MFIK. Oh yeah. Miss Helene, nej, det er ikke. Åh, det er lækkert.

kan man godt lave ballade sådan i en trauter der. Hvis du behandler på arbejde, han er ude og køre korn. Tror jeg faktisk ikke, det han kører med. Jeg ved det ikke. Men jeg skal lige finde ud af, kan man godt lave ballade sådan i en trauter der. Ah, forkert vision. Fuck. Ja, men det er lige meget. Vi skal da du stod salsa. Hvis I kom så. Kom så. Så leger vi det. Skøv muligt, den stikker ud. Hvad skal vi lege? Far, mor og børn? Ej. Det er ulækkert. Sig lige kommer fransk. Jeg kan ikke fransk. Hvordan fanden siger man det på fransk? Kom på fransk? Nej, jeg ved ikke. Så retter konen mig, siger de siger, det står sgu da på fransk. Nå nej, det var fynsk. Jeg kan sgu da ikke fynsk. Jeg er noget venbord. Jeg plejer at sige, at folk de er drøvede. Til dig, der ikke ved, hvad drøvede det betyder. Det betyder, at du er liderlig. Muligt at sige, at skal være, du er ikke horny. Muligt, jeg har ikke fået sex i tre alt for lang tid. Før jeg blev født. Jeg kom ud af min mor.

Jeg ved ikke, hvorfor jeg kommer til at tænke på Orange nogle gange. Og når man ikke lige ser, man har set ham, så kommer man til at tænke på en sang. Den her. Ja, ja. Jeg ved ikke, hvorfor, men jeg tænker på Orange tit ofte en gang imellem på den her.

Nej, det er ikke mig. Ikke nu. Kran, for jeg vil altså ikke vide mere. Fordi han skal jo overfalde. Ved han? Hans kæreste. Ikke klar det. Jeg vil ikke vide mere. Hvad mener jeg? Hvad med? Digimanden, han kan ikke tåle at danse. Han er ved hans sveder. Så synger vi. Op, ja.

jeg skynder mig bare lige at sige det her. Men Didi Mand har to af hans unger med på cam, og jeg siger bare, at de er skudt efter ude efter faren. Fuck, de ligner den faren virkelig. Jo. Transvestit. Nej, jeg er transkød. Det er noget andet.

Jeg skal lige have den her med, fordi jeg har simpelthen fået på hjernen sidste par dage. Han hedder Freedom. Som You Love. I en lille cover-version. Muligt, hun siger tak for i aften. Kan I have det godt, muligt? Vi snakker, hvis det er muligt.

Timen, han skal jo have et fedt nummer. Man skal lige op og se ud. Det er sgu hårdt at danse med klokken. Danser hun i dag? Okay, hun har taget en orange kjole på. Okay, jeg har vist gået glip af hele landet.

trætte mennesker. Så er det virkelig. Prøv at folk at sige, at de aldrig har tid til at skrive, snakke eller ses. Det er mennesker, der ikke ønsker at ses med andre mennesker.

det menneske, jeg faktisk ikke gider bruge tid på. Kan du ikke finde en samtale? Så bare lavere. Oh ja, hvad er det her? Hvad er det? Jeg er opvokset med en mor, der er pædagog. Jeg har meget pædagogiske antræk. Åbenbart. Bare spørg Høstrup. Han er fandme hyggelig at snakke med. Når han ikke er pissefuld.

Okay, klokken har en verdens fedeste kjole på. Nej, hvor den fed. Orange for... Oh, nej, det er lige mig, det der. Det er lige mig.

Som andre skriver, det for musik. Det er musik der. For huset til at ryste. Jeg har ikke engang tændende for anlæg nu. Maleren, du har for lille anlæg. Og kranføren, han står åbenbart op. Så er der noget galt. Der er noget galt! Ej, jeg skal købe mig noget sådan en orange kjole. Nej, jeg føler mig bagefter. Vi har en halv time tilbage, venner. Skal der noget at være med? Skal der noget at være på cam? Skal der noget at... Eller skal der noget i aften?

konkurrence, så spørger man, kan du gætte, hvem der har givet klokkelblomsten? Nej, det kunne jeg aldrig nogensinde i mit liv gætte. Hvorfor har jeg ikke fået en? Jeg føler mig også lidt speciel.

Det er altså forkert at sidde og sige, at de har rørt hos Artemis. Ej, det lyder mærkeligt. Kroatien er også landet i chatten. Velkommen tilbage.

0: Men jeg ved det jo åbenbart. Hvorfor deler du så ikke ud af det?
1: Som man siger.
0: Bare så klokke. Hun deler sig efter. Fra hendes drømbakke. Hey, Michelle, prøv lige at bukke dit kamera bare lidt længere ned.

skal. Du skal. Okay, vi stemmer den træl nu. Se, det er bedre med sjælland. Jeg har magten, som man siger.

The same hotel. Må sjæl have bare ben. Lækkert. But this is the truth. Why don't we just... Saft i min søs, hvad jeg skal med i bad? Det må jeg ikke for min kone. Summer air. Men ved du, hun må komme med. Why don't we just go? Jeg har faktisk på et tidspunkt stået tre kvinder i et bad. Summer. Det er fandme hyggeligt.

klokke. Hvad fanden har du gang i? Nu er du lige pludselig pink. Åh, gud! Okay, I guess I'm still high. Okay,

kraftigt mis til mig. Hun må godt. Men så skal hun fandme også på. Tro mig, det er hun også. Når der er bryster, så er hun på. Altså, jeg er lige en gang imellem, så er jeg glad for kæresten. Ikke læse med på chatbeskedet. Hey, skat! Der er nogen, der gerne vil lege med dine bryster.

0: Og så gik Kæresten mærkeligt på mig og tænkte, hvad fanden snakker du om?
1: Ja, ja.
0: Sejder tilbyder altså fællesbad. Ryster mig på hovedet af mig.

0: så er de altid været i fugtige for ugen. Jeg rører ikke boys, der skriver os aftig mis. Det rører alt andet. Du giver den bare gas, så længe jeg må kigge på. Jeg har en regel med min kone. Jeg skal kigge på, så ellers så må hun lege med, hvem hun vil. Men hvem hun vil lege med? Jeg kigger kun på. Jeg vil gerne se på. Så må hun gøre det. Men ja, lad os lige gøre det.
1: Jeg skal have fået til en brystoperation gerne.
0: Orange,

ikke når du vil. Når jeg vil. Hele tiden. Jeg skal bare klippe negle i dag. Det er beskidt negle. Ligesom min tankegang.

stadigvæk er muletrollen. Og jeg vil sige, at de stadigvæk er der, vi sidder og spiser aftensmad. Jeg kan ikke finde ud af det. Og jeg håber, at datteren, hun lytter med. Ej, vi skal lige have den med, fordi jeg har faktisk lyst til det i dag. Fordi jeg føler mig lidt fløjten i dag.

han skal bare prække lidt til folk. Han skal prække til ild. Så får man, hvad man vil have. Vi skal lige have noget pille for landet. Er der nogen, der har lyst til at stå på ski? Der er for varmt herhjemme i Danmark. Sig dem ind på kamen. Lækkert. Det er dejligt.

0: det, man siger. Flabe mennesker, dem elsker jeg. Jeg er så flabet i dag.
1: Jeg ved det ikke, hvorfor.
0: Men jeg er bare lige ved det i dag. Jeg har jo bare savnet at lave radio. Selv Mumitrol, hun bukker for mig i dag.

0: skal man tage med det kompliment, når manden han siger ud til mig, Jan.
1: Du har også en lille røv. Eller, nej. Det var en lille og lækker røv. Som klokke.
0: Skal man tage det som kompliment? Eller skal man bare nyde det? Jeg tror, jeg gør begge dele. Nemo, hun er beklaget af chatten. Vi mangler bare, at hun danser i aften. Nemo, dans for mig, min tøs. Nemo, du skal danse!

Jeg kan se, at Scotty, han er i gang med en anden sind. Scotty! Dans, min tøs! Jeg siger det bare til dig, når jeg kan se Scotty danse. Se, hvor han har det fedeste move.

UFK. De bukser sidder rigtig godt. Vores allesammen Patman, han er her. Han hedder Orange. Og vi har diskuteret mange gange meget her, Orange. Hvem er Patman? Hvem er numsemenneske? Ja, jeg er så numsemenneske.

Vi skal have noget med Donna. Ja, jeg er en gammel klassiker med Donna. Orange, du skal også lige følge tilbage til hende, fordi han er den næstældste DJ. Ja, noget. Safty Voice skriver også numse helt klart. Lad mig lige prøve at spørge på SMS'en. Hvad er folkegilden til? Min numse eller bryster? Lad mig lige prøve at finde ud af det, faktisk. Det kunne faktisk være sjovt at finde ud af, hvad folk de mest er. Fordi jeg har jo privat numsecam herhjemme. It all started like this.

Hvis du ikke er så gammel, så kender du ikke det her nummer. Men det er et fedt nummer. Moons over skøjte klæde, klart nummer 7. Nej, det er derfor, du godt kan lige kigge på min røv. Altså, jeg får lyst til at spørge folk om noget, det er mega mærkeligt. Okay, skal jeg stille et spørgsmål, der er mærkeligt? Skriv lige i chatten, eller skriv en sms. Party 5 mellemrum, det besked til 12. Det hedder ikke Party 5 mellemrum, det besked til 12.

Ingemann, som er med, ikke tager en time mere. Nej, det gør jeg ikke i dag. Jeg har ikke spist aftensmad nu. Og jeg skal bare arbejde morgen tidlig, så det gør jeg ikke i dag. Tina, hun spørger mig til andet, om jeg vil være sulten. Jeg er sulten efter to ting. Men det får jeg aldrig lov til. Eller kan vi sige tre ting? I feel so free. Så maleren, han skriver på sms'en, det er både numse og patter. Bryster. Det hedder ikke patter, det hedder bryster.

0: alt har en pris. Claus, hej! Claus, du er gået glip af noget i dag.
1: Oh.
0: Jeg tror, at lige jeg spiller nummer mere igen. Gentegn nummer. Fordi Claus var her i tidligere, så han skal lige have nummer her. Han skal lytte rigtig godt efter.

Claus, han er meget til rockmusik. Det er vores egne bryggemand. Ølmand. Og jeg har faktisk et nummer, han skal høre. Jeg ved ikke, om han lyttede med tidligere. Det finder vi lige ud af.

Vi skal lige have lidt om med mere. Så jeg vil gerne sige tak for nu. Kig her, det som I ser ud. Pas på at se, at I får lige et par minutter af det her. Så Larsson, let's live. Kig her, som I ser ud. Pas på at se.

Jamen, god aften alle sammen her på Party FM, og tak til min kollega, som underholdt jer lige før. Jeg kan se, der var en masse donger, men jeg er normalt ikke dongemaster. Jeg er mere remix, og det ved I jo godt. Et gammelt nummer tilbage for de gode gamle dage, skal vi have for love.

0: dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun
1: Ja, I ved sgu ikke rigtig, hvorfor den ikke lige vil starte op, men nu har jeg da i hvert fald cute 19. Er der nogle lyttere, der kan huske lidt tilbage i tiden, der lyttede vi jo til Craig Davis? Og ved nu, hvad det her 7 Days, den er pimpet op til jer her på Party FM. Skulle du være lytter derude, der gerne vil opfinde pladen, så finder jeg det frem, det jeg har, det jeg har, det vil jeg skaffe hurtigst muligt.

Ja, lytter, husk nu, at I kan også godt sende donation ind. Det er jo op til jer. Det er jo ikke noget, jeg kan bestemme. Jeg er glad bare, der kommer lidt pladeskår, så er jeg glad. Og den plade, der skulle komme med sig.

Hvad tager lytter på det ord, du kan bruge til her? Gode gartner. Vandus til kørestue, som vi smækker sammen med Gigoli og Agostino. Hvad skal vi have? Jo, vi skal have noget Gabri Honda.

0: car is automatic.
1: Skulle vi ikke prøve at kigge på noget gamle Grease? Det kommer man altid i godt humør med, ikke?
0: Why's Grease Lightning?

Nye dansevenlige version her fra det gamle nummer fra Boney M. Rasputin. Han lever desværre ikke mere Robert Miles, men derfor kan vi godt se på hans musik.

Nej, det er sgu ikke noget, jeg kender til, men jeg skal nok følge op på det. Er der nogen lytter, der kan huske tilbage i de gode 80'ere? Der danser vi jo til den her gamle klassiker, og vi snakker det om Dead or Alive, You Spin Me Around Like a Record. Den havde jeg peppet op til lidt mere

Mens jeg går rundt og danser lidt ude i haven, så vil jeg gerne have, at du finder en gammel klassiker frem til mig. Vi skal så langt tilbage i tiden, så her har jeg fundet en gammel vinyl frem. Vi er tilbage i 1978. Jeg har også lavet en del remixes af den, men vi skal sgu have den her originale på vinyl. Ja, vi starter igen, det er Bimse. Som gerne vil høre den her gamle klassiker fra de gode gamle dage, fra dengang jeg startede med at være DJ.

Ja, det var Bente, der gerne vil tilbage til det gode gamle dage, sammen med Let's Chick, Let's Freak. Nu er det, vi er sådan lidt i de gamle dage, så man mix to for de gode gamle dage. Det er jo det, jeg kalder old school.

Ja, skal vi ikke se, om vi kan få nogle flere lytter på tjernen, så vi kan sidde og hygge os helt frem til midnat, hvor jeg skal underholde jer med blandet musik. Hvor jeres høje pladeskør kommer i højsædet, dem jeg har, spiller jeg, dem jeg ikke har, skaffer jeg.

0: Filmen er for Jack, og øvrigt det her. Hey baby! Så jumper jeg tilbage til midten af de gode 90'er. Derfra skal vi lytte til Hypertracks, øvrigt hedder The Dark Side.
1: The Dark Side.
2: Party FM.
1: The Dark Side. The Dark Side.

0: raise my face, only get up to see the skies. I raise my head, look up, and I'm surprised the clouds have gone. I'm still in search for darkness, so I got to wait till dawn. The dark side.
1: Et nummer, vi spiller meget tilbage i de gode 90'er. Her var det Hypertracks og ude på den mørke side på The Dark Side. Er der nogen, der siger, at vi skal være skøre? Her er i hvert fald nummeret

Ja, det gør han sgu ikke meget godt, det vi kan rette her. Ikke helt dårligt, hva'? Jeg gider sgu ikke milkshake, det er sgu for sødt. Men vi kunne da godt lege lidt med

Så skal vi have nuppet to numre fra de gode gamle dage. Andy D. 52, Café Del Mar. Tilsat ejer klassikeren Raptor.

Ja, to numre tilbage i de gode 90'er, og vi snakker her som IO Raptor, tilsat Café Del Mar. Så er der tør, man lytter derefter på den her klassiker. Øvrigt en gruppe, der kommer fra Rusland, der kalder sig Planet.

Så er der menneske ønsket, det er en klassiker for Rune. Vi skal tilbage til 1986. Og jeg skal have en glad Rune. Vi er på vej til en tur til Østrig, jeg selv lytter på. Vi vil gerne have Michael Falk-klassikeren, Et land uden høje bjerge. Det må sgu da være Danmark.

Kuni, og vi siger nemlig day and night. Så nupper vi lavet en masse hobbies, tror nemlig Kongs, clap your hand. Så vi sætter sammen med et gammelt nummer

Ja, til min dag at høre. Så var det Susan Vega, og øven ved hedder Tom Stinner. Næh, den eneste booster, jeg har, kan den bruges?

Det er en udgave af det gamle nummer fra 666 Paradox. Ham her, han er død på mange år siden, men derfor kan vi godt se på hans musik. Nu er jeg spændt på, hvordan I

Hvad tager lytter? Var det noget, der kan bruges, venner? Catch me go, Dua Lipa, Houdini. Houdini. Og så vil de Blue Monday. En ny coverversion af det gamle nummer fra ABBA, som øvrigt

Jeg kunne prøve noget andet. Der kom jo en coverversion af nummeret. Som er In My Mind.

En gruppe, jeg også godt kan lide. Calvin Harris. Skulle vi ikke lige nuppe et par numre fra Calvin Harris? Og her på Party FM.

et par nummer fra Calvin Harris her på Party FM. Når vi snakker om... Når vi snakker om Giuseppe Ottavani, så er vi der nu over i trance-stilen. Den her Echo in My Mind...

Jeg har altid godt kunne lide Giuseppe Ottavani. Echo in my mind. Nu må vi ikke glemme, at vi skal også tænke lidt på det gamle nummer tilbage på de gode 90'ere. Vi skal nemlig have kigget lidt på det gode gamle nummer fra Ice MC. Think about the ways.

prøve at se på nogle numre tilbage på de gode 80'er. Første nummer, jeg kigger på. John Waite. Og øvrigt over det her, Missing You.

Jamen, vi har jo hørt Kaoma før. Det skal vi da ikke have igen, hva'? Det er kun det sjov, vi selv laver. Skal vi ikke prøve at kigge på nummeret The Freaks?

Ja, en ny version af den gamle klassiker fra Madness, og nu på det her Auhaus. Så er det old school fra Armin.

Ja, da det nummer her, det vi lavede for Armin, der var han rigtig. Der var han sgu meget ung i hvert fald. Men om han spiller den, det ved man sgu aldrig, om han går til september. Måske

Er der nogen, der kan lide min radio? Så jumper jeg tilbage til de gode 80'er på en gammel vinyler. I love my radio. Er der nogen, der gør det?

Ja, nu når jeg er over i den stil, så fortsætter vi. Jeg tager nogle gode gamle klassikere ind fra Heidi Klassiker. Det spiller jeg jo i gamle dage. Og vil ikke ud med noget gammelt divine? Vi siger walk like a man.

Party FM, live from Denmark.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter. The